اقدر اتلاقى ولا انسايه من كتر هوا ما بشوفش منه. واللي راح احكيه غلوت يا ورد ما تقولش عليه ولا تحكي لحد, ما تقولش عليه ولا تحكي لحد وكلمني.

كل منايا احلام برضا لرضا اسايا ومن اسايا وانا كل منايا احلام برضا واللي راح احكي